0: Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Centralna informativna emisija Info 5.
2: Uređuje i vodi Adnan Džav.
3: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u prvo ovo sedmično izdanje naše informativne emisije, informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Za početak pripremili smo pregled i najavu sadržaja. Ovo su teme, sadržaj i aktuelnosti koji su obilježili 13. dan mjeseca jula, a o kojima ćemo vas detaljnije informisati u narednim minutama. Objavljen konkurs za izradu idejnog rješenja rekonstrukcije centra grada. O prvim rezultatima primjene novog zakona o bezbjednosti u saobraćaju izvještava Hasiba Šabić-Nurić. Ljetne večeri pod lipama Gračanice počinju u petak koncertom Amela Ćurića. Za vikend u Gračanici okupljanje ljubitelja klasičnih starih automobila. Narednog mjeseca novo uvećanje penzija. Sport. Bratstvo igralo protiv Omladinca. U nedjelju održana biciklistička trka. Za kraj o vremenu. Ovo su teme i sadržaje o kojima ćemo vas detaljnije informisati u nastavku emisije. Sa vama su Adnan Džafo i Irfan Izerovski. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
2: Info 5.
3: Nakon 11. jula, kada je klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka 10 žrtava genocida koji je počinjen nad Bošnjacima u julu 1995. godine na području Srebrenice, i ove godine će 14. jula početi reeksumacija žrtava u memorialnom centru Srebrenica Potočari. Ove godine ponovo će se otkopati mezari 48 žrtava kako bi im se pridodali posmrtni ostaci koji su ekshumirani i identifikovani nakon njihovog ukopa. Reeksumacije će trajati 4 dana, od 14. do 17. jula, kada kazala je za FENU glasnogovornica Instituta za nestale osobe Emza Fazlić. Dodala je da institut nastavlja potragu za oko 900 žrtava genocida, kao i za preostalim žrtvama čiji posmrtni ostaci do sada nisu pronađeni. Grad Gračanica objavio je arhitektonsko-urbanistički konkurs za izradu idejnog rješenja rekonstrukcije ulice Alije Izetbegovića i uređenja centralnog parka. Cilj konkursa je dobiti kvalitetno i funkcionalno rješenje koje će unaprijediti izgled i sadržaj užeg gradskog jezgra. Zainteresovani učesnici kompletnu tendersku dokumentaciju mogu preuzeti putem zvanične internet stranice grada Gračanica. Kakvi su prvi rezultati primjene zakona o bezbjednosti u saobraćaju u Tuzlanskom kantonu, saznaćemo u narednom prilogu. Pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
4: Izmjene zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini donose sankcije za vozače koji grubim kršenjem saobraćajnih propisa ugrožavaju druge učesnike u saobraćaju. Među najvažnijim novinama je prekršaj obijesna vožnja. Mirza Zukić, komandir jedinice za saobraćaj uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.
5: Zakonodavac se rukovodi time da se smanji broj saobraćajnih nezgoda, da se smanji posljedice koje proističu, i na taj način uveo novi prekršaj, odnosno prekršaj koji su i do sada, međutim na drugačiji način su definisani. Pod obijesnom vožnjom zakonodavac je predvidio postupanje vozača koja je u grubu suprotnost sa saobraćajnim pravilima, pri čemu vozač ne pokazuje obzir prema sigurnosti saobraćaja, odnosno grubo narušava sigurnost saobraćaja.
4: Obijesnom vožnjom smatraju se prolazak kroz crveno svjetlo. Kada vozač dva ili više puta u razmaku od 20 minuta prođe kroz raskrsnicu za vrijeme zabrane prolaza, preticanje kolone preko pune linije, prekoračenje brzine za više od 40 km km na sat u naselju i više od 60 van naselja, kao i upravljanje vozilom pod uticajem alkohola ili opojnih droga.
5: Za obijesnu vožnju, za bilo koji prekršaj obijesnih vožnji, predviđene sankcije od 2000 do 3000 konvertibilnih maraka, zabrana upravljanja motornim vozilom od 6 mjeseci i određuju se vozaču 2 kaznena boda. Znači, bilo koji prekršaj počinjen koji su definisani kao obijesna vožnja, policija na licu mjesta može izdati, odnosno izdaće prekršajni nalog.
4: U slučaju ponavljanja prekršaja, policija može privremeno oduzeti vozilo do okončanja sudskog postupka.
5: Ako se provjerom kroz registar novčanih kazni utvrdi da je vozač već jednom pravosnažnim izvršnim prekršajnim nalogom kažnjen za prekršaj obijesnim vožnji u prethodnim

minutama slušali ste muzički blok Muzika za buđenje u programu Radio Gračanice. Želimo vam dobro jutro. Tačno u 6 sati poslušajte vijesti BH Radija 1.

letnja kroz historiju i da vidimo šta se to dogodilo 14.7. u nekim prethodnim periodima i godinama. Ja sam za danas izdvojila tri događaja koja su obilježila ovaj dan. Naime, 14. jula 1918. godine rođen je švedski filmski režiser Ingmar Bergman, koji je tri puta dobio nagradu Oscar. Najviše su ga zaokupljali etički i psihološki problemi čovjeka. Njegov naglašeni lirizam često je prerastao u halucinantne stilizacije tema i motiva, a prefinjen rad s kamerom i isprekidani narativni stil doprinili su tamnom slikanju ljudskih sudbina. Neki od najpoznatijih filmova su Ljeto sa Monikom, Noć klovnova, Osmih ljetne noći, Sedmi pečat, Divlje jagode, Zimsko svjetlo, Lice, Djevičanski izvor, Đavolje oko, Tišina, Persona, Krici, Šaputanja, Licem u lice, Zmijsko jaje, Svijet marioneta i Fani i Aleksandar. Pa tako, ukoliko ste u prilici, pogledajte neki film od Ingmara Bergmana. Zaista to su klasici i vrijedno ih je ponovo pogledati. Na današnji dan je i godišnjica smrti Veselina Masleše, heroja narodnooslobodilačke borbe i narodnooslobodilačkog rata. Dakle, 14. jula 1943. godine poginuo je prilikom pokušaja proboja neprijateljskog obruča na Sutjesci. Veselin Masleša bio je revolucionar i narodni heroj, rođen 20. aprila 1906. godine u Banja Luci. Djetinjstvo i ranu mladost proveo je u Banja Luci, gdje završava je gimnaziju, a pravo je studirao u Zagrebu, ekonomiju u Frankfurtu i političku ekonomiju i sociologiju u Parizu. Pojavio se u literaturi već 1928. godine u časopisu Nova literatura i publikovao je članke u literarnim časopisima. Književnik Stožer, Danas i naša stvarnost, napisao je dvije velike studije, Mlada Bosna i Svetozar Marković, koje su publikovane 1945. godine. A 1927. godine biva prvi put uhapšen zbog svojih naprednih ideja u periodu od 1928. do 1939. godine. Rat ga je zatekao u Crnoj Gori i od 1941. godine prilazi narodno-oslobodilačkoj borbi i bori se protiv fašističkog okupatora. Za narodnog heroja proglašen je 20. decembra 1951. godine. Danas je također i godišnjica smrti Mehmedalije Makadizdara. Makadizdar rođen je 17. oktobra 1917. godine u hercegovačkom gradiću Stocu. On je prije svog punoljetstva pripadao je naprednom socijalnom pokretu i ušao je profesionalno u novinarstvo. S 19 godina objavio svoju prvu poetsku zbirku Video Poljska noć u štampari prepolovljenu od državne cenzure. Dakle, i tada je bio cenzurisan. Nakon rata u socijalističkoj Jugoslaviji najprije se veoma uspješno vratio novinarstvu, potom po odluci vlasti osniva Seljačku knjigu, izdavačku kuću za prosvjećivanje širokih

0: Lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad, Gračanica.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Dobro zapamtite ili u rasporedu zabilježite naredni događaj. Klasici u Gračanici 2.

vozača koji prate stanje u saobraćaju u našem gradu i okolini, pa tako pozovite se na oprez i strpljenje i sve će proteći u najboljem mogućem redu. Mi iz studija i režije Radio Gračanice svima koji putuju gdje god da putujete želimo sretan put i ugodnu vožnju. U nastavku idemo sa servisnim informacijama koje se tiču sigurnosne situacije na području našeg kantona i našeg grada i kako je to protekla noć s tog aspekta. Pa tako iz operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona javljeno nam je da je tokom noći javni red i mir narušen 3 puta te da je evidentirano 11 krivičnih djela. Kada je u pitanju saobraćaj, dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda, u 7 saobraćajnih nezgoda 8 lica zadobilo je tjelesne povrede i to 6 lica lakše, a 2 lica zadobilo je povrede za čiji stepen se ljekari nisu izjasnili, dakle NN povrede, a u 6 saobraćajnih nezgoda pričinjena je materijalna šteta. 5 događaja svrstano je pod ostale. Izvještaj policijske stanice Gračanica je takav da je noć bila mirna i da nije bilo potrebe za intervencijama, a noć su mirno i bez intervencija proveli i vatrogasci, odnosno profesionalna vatrogasna jedinica Gračanica. Mi i vatrogascima i policajcima želimo da tako ostane i tokom ovog dana i naredne noći. Izvještaj službe hitne medicinske pomoći Gračanica sadrži informacije o 62 pregleda, odnosno 62 intervencije, od toga 8 povreda. Također 8 pacijenata upućeno je u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović u Gračanici na dalje zbrinjavanje i liječenje, dok je 6 pacijenata upućeno na Univerzitetsko klinički centar u Tuzli. Posle ovih informacija još vam možemo reći da se vodite našom krilaticom dana, odnosno onim što smo poručili još jutros kad smo počinjali naš jutarnji program, a to je da se fokusirate na lijepe stvari i dešavanja, a mi i u Radio Gračanić ćemo se svakako potruditi da kroz naš program toga imate što više i da u našem programu dobijete tačne informacije i da nađete i da slušate samo lijepe emisije i priče koje ćemo dijeliti s vama. Vi ne mijenjate frekvenciju, ostanite uz vašu i našu Radio Gračanicu, a sa vama su i dalje Irfan Izerovski i Mersiha Jogunčić. Stay tuned!

0: Gračanica. Dobro nam došli. Klasici u Gračanici 2. Od 17. do 19. juna.
1: ...87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
2: Širbegović Inženjering DOO Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Vozač motornih vozila KV, VK, više izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove. Srednja stručna sprema, vozač motornih vozila. Poželjno radno iskustvo na teretnim motornim vozilima C i E kategorije. Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 035 700968. Prijave slati na adresu Širbegović Inženjering DOO Gračanica, Branilaca grada BB 75320 Gračanica, e-mail personal@sirbegovic.com.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Širbegović Inženjering DOO Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos i to monter kalupa 15 izvršilaca, armirač 20 izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove: poznavanje rada na gradilištu i korištenje osnovnih alata, odgovornost, preciznost i spremnost za timski rad, motivisanost za rad i usvajanje novih znanja, poželjno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 035 700968. Prijave slati na adresu Širbegović Inženjering DOO Gračanica, Branilaca grada BB 75320 Gračanica, e-mail personal@sirbegovic.com.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: znali. Obrazovni program.
1: Cijenjeni slušateljke i slušatelji, želimo vam dobrodošlicu u još jednu rubriku Da li ste znali? Danas vas pitamo da li ste znali priču o Kristalnom jezeru i statui na njenom dnu. Na dnu jednog američkog jezera u tišini koja pripada samo vodi i sjenama leži nešto što više liči na scenu iz filma nego na stvarnost. U Kristalnom jezeru u saveznoj državi Minnesota na dubini od oko 35 metara nalazi se statua u prirodnoj veličini koja prikazuje Jasona Voorheesa. Postavljena je 2013. godine kao ideja ronioca i entuzijaste Daga Kleina, koji je želio da pod vodom ostavi trag koji će spojiti mit, strah i podvodni svijet u jednu neobičnu priču. Mjesto nije izabrano slučajno. Ime Kristalnog jezera već samo po sebi nosi određenu simboliku, ali dodatnu težinu dobija kada se poveže sa horor univerzumom. U filmskoj historiji Petak 13. započinje upravo na Crystal Lake, odnosno Kristalnom jezeru, gdje se rađa jedna od najpoznatijih horor legendi. U tom prvom filmu Jason je tek dijete, dječak koji se utapa u jezeru, a prava priča o osveti i ubistvima kasnije se razvija kroz nastavke. Ono što ovu podvodnu statuu čini posebno fascinantnom jeste kontrast između mirnog prirodnog okruženja i jezive figure koja stoji nepomično u tami. Ronioci koji je posjete opisuju osjećaj kao da ih neko posmatra iz dubine, iako znaju da je riječ o umjetničkom dijelu. Vremenom statua je postala neka vrsta podvodne atrakcije, gotovo skriveni spomenik jednom od najpoznatijih filmskih negativaca. Jasonov izgled, onaj prepoznatljivi lik s hokejaškom maskom, nije postojao u prvom filmu, nego se pojavljuje tek kasnije u serijalu, u trećem nastavku Petka 13. gdje maska postaje njegov zaštitni znak i simbol straha. Zanimljivo je kako je jedan izmišljeni lik iz horor filma dobio drugi život ispod površine vode, u stvarnom jezeru gdje priroda polako preuzima sve, ali legenda i dalje ostaje. I možda baš tu leži posebna čar ove priče. Granica između fikcije i stvarnosti postaje tanja, a jezero više nije samo jezero,

Lorencom, rođen 86. u Madridu, prve trenerske korake napravio je u omladinskim kategorijama u renomiranim španskim klubovima Atletico Madrid i Leganes te Getafe, gdje ostvaruju zapažene rezultate. Nakon rada u Španiji, karijeru nastavlja na Baltiku, tačnije u Litvani, gdje 2024. dobija angažman u seniorskom futbolu.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Širbegović Inženjering DOO Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Vozač motornih vozila KV, VK, više izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove. Srednja stručna sprema, vozač motornih vozila. Poželjno radno iskustvo na teretnim motornim vozilima C i E kategorije. Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 035-700-968. Prijave slati na adresu Širbegović Inženjering DOO Gračanica, Branilaca grada BB 75320 Gračanica. E-mail personal@sirbegovic.com.
0: Oglasi i obavještenja.
1: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
5: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
4: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
5: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
4: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
5: Limorad, Gračanica.
6: Ekonomsko propagandno je

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Širbegović Inženjering DOO Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos i to monter kalupa 15 izvršilaca, armirač 20 izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove: poznavanje rada na gradilištu i korištenje osnovnih alata, odgovornost, preciznost i spremnost za timski rad, motivisanost za rad i usvajanje novih znanja, poželjno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 035 700 968, prijave slati na adresu Širbegović Inženjering DOO Gračanica, Branilaca grada BB 75320 Gračanica, e-mail personal@sirbegovic.com.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.
2: Cijenjeni slušateljke i slušatelji, želimo vam dobrodošlicu u još jednu rubriku Da li ste znali? Danas vas pitamo da li ste znali priču o Kristalnom jezeru i statui na njenom dnu. Na dnu jednog američkog jezera u tišini koja pripada samo vodi i sjenama leži nešto što više liči na scenu iz filma nego na stvarnost. U Kristalnom jezeru u saveznoj državi Minnesota na dubini od oko 35 metara nalazi se statua u prirodnoj veličini koja prikazuje Jasona Voorheesa. Postavljena je 2013. godine kao ideja ronioca i entuzijaste Daga Kleina, koji je želio da pod vodom ostavi trag koji će spojiti mit, strah i podvodni svijet u jednu neobičnu priču. Mjesto nije izabrano slučajno. Ime Kristalnog jezera već samo po sebi nosi određenu simboliku, ali dodatnu težinu dobija kada se poveže sa horor univerzumom. U filmskoj historiji Petak 13. započinje upravo na Crystal Lake, odnosno Kristalnom jezeru, gdje

gdje se rađa jedna od najpoznatijih horor legendi. U tom prvom filmu Jason je tek dijete, dječak koji se utapa u jezeru, a prava priča o osveti i ubistvima kasnije se razvija kroz nastavke.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Širbegović Inženjering DOO Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos i to monter kalupa 15 izvršilaca, armirač 20 izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove: poznavanje rada na gradilištu i korištenje osnovnih alata, odgovornost, preciznost i spremnost za timski rad, motivisanost za rad i usvajanje novih znanja, poželjno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 035 700 968. Prijave slati na adresu Širbegović Inženjering DOO Gračanica, Branilaca grada BB 75320 Gračanica, e-mail personal@sirbegovic.com.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.